Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu, rivgál. I maasg na níl, seasa mudur son díní bonduhas aga, ar fud fad an dúan. Ar gudju a djangahe, a djangahe.